Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requelisti, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis igiter sentiamus.